ta deem ta ta de gena ka ta da de gena ka da ka ta deem ta ta deem ta ta deem ta ka ta deem ta da de gena ka ta da de gena ka da ka ta deem